sein som er nært i side og spekulere om til menneskene og vi tar det kunne være så sier jeg bort ferdig her i vinden teker meg men alle gøtten er ikke en gelai jeg mediterer jeg vet det goofy og cheesy men så jeg ser vi det hey dude, I'm at alt om du gav meg ja jeg vet det som det bare ungdommer og fantasi men jeg ikke en gelai jeg mediterer.

Og såleis enda i an hørp Albert vi en sprøndje hotne eller en sånn hotne som faktisk hei og syklen ikke mer og Arjevin og i søgnar tøy. Jeg hei en av pimpa jeg sykle bei vi en hotne, en kilometervisare, en energistong og en dynamolikt. Her at hei SPRS i midten egerne som man holdte hver i vær. Nega da saman som vi de tractors, her vi sannsyn om Baby Likes to Rocket, Like a Boogie Woogie Choo Choo Train.

Widerhorst Beaches wie Tragedy. Ein Singleplatte von Februar 1944 auf Platten Spirits Having Flown. Skriva er Scholwande Paginon Gibb. Und ja, hon Jack Well, hon verheilt upp an Nummer 1 bei i Brettlande und USA. Og så kommer han Freddy Fender, og i rønt å være eider han Baldemar Garza Huerta og ur Texas. Men navnet Freddy Fender tok han lonke i setten i helt av holdtrusjonen, Freddy tog han ljøa i godt, og Fender tog han være helt vekk i Fender-gitaren og forsterskaren. Og i nekk var levde han et helt vanligt liv hjemme i Texas, middel annet som bilmekanikere, åren til at store juggernområdet kom. I 80-es av platene, her han stender og klemmer en kaktus, The Best of Freddy Fender fra 1976, hun nå 40 år gammel, og av henne skulle vi høre sangen Before the Next Teardrop Falls. Og grunnallet det en sanger fra 1976, skriver av Vivian Keith og Ben Peters, og han blev spalter inn av flere orkestron bei 2014, men kom ångkant særlig høgt. Hagstan kom aldri var nummer 44 i en hitlista, men så kom Freddy Fender 1945 og sendte enda sangen helt opp av nummer 8, bei av pop og countrylistan. Her han, Freddy Fender, Before the Next Teardrop Falls.

Irland spiltja nattur lajkar vond. Melur grót og múar klettar búst.

Og så leis enda I an Herb Albert vi en sprunge hotne eller en sånn hotne som faktisk hei og syklen ikke mer og Archevin og I sønner tog Jeg hei en pimpa jeg sykler bare vi en hotne en kilometervisere energistong og en dynamolikt Her at hei SPRS I midten egerne som man holdt hver I vær. Nega det samme som vi The Tractors, her vi sannsyn om Baby Likes to Rocket, Like a Boogie Woogie Choo Choo Train.

Vidar hørt Leonard Cohen vis Susanne, en stemme så ljøs, en masse tro hans het og en skutje, og i nøyvaska av en klæven og sang til okkara. Men hvis vi spiller frem til nytøyene og hører han vi I'm Your Man, så ljøver han mer som en mer som redde grus til morgen med at du tror ikke visker vi rustan og sier med noe. Hedde ikke bare mist, hedde ert han innere mikrofonen ur sjølver hjørne. Hold trus åra stemmereise høyre vidt. Fra mannen som elsker i Susanne, til hendene her nødja mannen som grulvar i en klatningen i rette gulven til damene. If you

Wiederhorst Bee Gees wie Tragedy. Ein Singleplatte von Februar 1994 auf Plattner Spirits Having Flown. Skriver auf Scholwande, Bajanon Gibb. Und ja, hon Jack Well, hon verheilt auf an Nummer 8 bei Brettlande und USA. Og så kommer han Freddy Fender, og rundt å være eider han Baldemar Garza Huesta og ur Texas. Men navnet Freddy Fender tok han blanke i setten i helte av holdtrusjonen, Freddy tog til han ljøa i godt, og Fender tog han være helt vekk i Fender-gitaren og forsterskaren. Og I nekk var livet han et helt vandret løyvheim i Texas, middelandet som bilmekanikere, Åren til jeg ståre Juggernaut-brådet kom. I 80-es av platene, her han stenter og klemmer en kaktus, The Best of Freddy Fender fra 1976, hun nå 40 år gammel, og av henne skulle vi høre sangen Before the Next Teardrop Falls. Og brunnerlig det en sanger fra 1976, skriver av Vivian Keith og Ben Peters, Og han blev spalter inn av flere orkestron bei 2014, men kom ångkant I særlig høgt. Hagstan kom aldri var nummer 44 I en hitlista, men så kom Freddy Fender 1975 og sendte enda sangen helt opp av nummer 8, bei av pop og countrylistanen. Her han, Freddy Fender, Before the Next Teardrop Falls.

Lajan har gjerlig kjører en strøm med sekk og golf. Han eldre nevann til Lajan holder tre. Det brenn I holdet mersen, bare han måler etter lersen. Og det glitcher skapen versen, hvor faen normann spelten. Mås abba vikner munn og kikten flokkast. Og munn kikten til flokk, det ligger mittlen teori og praksis. Men jeg nok svettlende smelta og jeg tarstis. Nah, sir, socialist is piss. Vi kører sank av lists apokalypse. Jeg håper jeg har en sjokk og noe mental. Hun på koppen, danser han synes det på danser. Vi kjiper han noen av brunnen. Men jeg dronker han til søljen.

0: Good. Hví du gjemmer hender som er kraftet? Good. Hví du gjemmer kraftet hender?
1: Nå står vi kraftet. Nå står vi vel. Jeg tror ikke nytt av. Alt det som det skal. Sannheten er at min du har vært. Jeg vet oppførst det som er vært. Du har vist varska skil som du kommer i alt. Detta har du sjålen av.
0: Men der var skil av fittar allikevel. Og krabba henter, hvor gjør var omkring krabba henter?